0: まあ、じゃあれはこんだけきつかったもんな、あんなの。
1: よくする。
0: 一服すぜ、よっしゃ。
2: あー、疲れた。
0: いいですよ。わかっちょ。